0: 8-9, Víctor Delta.
1: Hora en final, Juliet Papa Romeo.
2: Muchas gracias, buen día.
0: Está aprobado abandonar frecuencia, buen aterrizaje.
1: Buenas tardes.
0: Skyway 490, clear for takeoff, 11 left, 0.30 degrees, 7 knots, open urban contact terminal, 120.8.
3: 9-8-1-9, Victor, take off runway 11 left, 120.8, airport, Skyway 6490.
2: So, 1-2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2